0: singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente! În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru. La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
0: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru. Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.

0: Ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
4: Acțiune!
5: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
2: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe Retezat.

0: sport-maraton-reușor.ro. Spor la antrenamente!
1: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da!
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule!
5: I-am parafat! Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
0: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum! Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: lansează. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
1: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Cele mai faine dimineți încep pe plajă.
8: Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva îți mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
9: Acțiune!
10: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: nu dragoste.
1: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
0: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai Opelea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
7: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârști polonez Peacock 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de ml la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
9: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În

0: Perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks, cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Plan ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial.

0: esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
5: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
6: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
7: Vara se trăiește live pe terasă la Berăria H. Miercuri 5 august celebrăm muzica lui Florian Pitiș alături de Dorin Andone, Vladi Kneșević și Teo Boar. Joi 6 august intrăm în atmosfera Chill Vibes cu Mihai Mieroș acustic. Iar sâmbătă 8 august petrecem la o spectaculoasă seară turcească alături de Elfin Band. Trei seri cu muzică live lângă lac cu acces gratuit. Rezervă-ți masa pe berăriah.ro.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamant. Antegia, promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: Restaurant prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august, cârnăciori cu usturoi 500 de grame 10,99 lei, ardei gras 5,99 lei kilogramul și ursus cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri 12,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
6: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou! Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
8: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august, în limita stocului. Vodafone.

0: remarcat. 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vara se trăiește live pe terasă la Berăria H. Miercuri 5 august celebrăm muzica lui Florian Pitiș alături de Dorin Andone, Vladi Cneșevici și Teo Boar. Joi 6 august intrăm în atmosfera Chill Vibes cu Mihai Mieroș acustic. Iar sâmbătă 8 august petrecem la o spectaculoasă seară turcească alături de Elfin Band. 3 seri cu muzică live lângă lac cu acces gratuit. Rezervă-ți masa pe berăriah.ro.
2: Atenție! La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
3: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Tiucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
1: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
2: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Bani pentru belele.
5: Mai avem mult.
6: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis la 2.

0: 24,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
2: Au sosit.
3: Anunță pe toată lumea! Dă-le vesti tuturor!
2: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24 de lei 99 și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
6: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
7: Perspirex!
6: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
8: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
9: Acțiune!
10: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
11: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. Și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
12: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland. Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
1: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane.

0: plecat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
1: La OptiBlu, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlu și pe optiblu.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
6: La tine, la Selgros, ai bere Ciucaș 6 x 0,33 litri la 19 lei și 38 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 6 august în limita stocului disponibil.
0: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone!
7: Descoperă noua colecție Flangeball pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape Flangeball la doar 30 de lei. Flangeball, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar 0, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
10: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Oltenland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, Birra Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kg și roșii România, 5 lei 49 kg. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
2: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.

0: veniți copii bunici.
1: Revomin, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldis mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
4: Bucură-te de oferte la tine la Selgros. Cumperi pulpe de pui inferioare puiul de Crăiești, circa 4 kg la 12 lei și 29 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 6 august, în limita stocului disponibil.
5: Până o să poți să ridici coletul de la cofrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2.
6: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: direct la casa de marcat. 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
2: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburg. Burger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
3: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro!
4: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva ați mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăvă viscerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 28,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august în limita stocului disponibil.
7: Rubrica de sănătate.
8: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
9: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la 2 pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună, și nu ne oprim aici.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Ai observat? Stai puțin, se pliază! Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
2: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
3: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
2: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: bugetul și ziua.
1: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
3: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Vin zestre amurfat lar 0,75 litri, diverse sortimente la 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august în limita stocului disponibil.
5: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
6: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
5: Avem nevoie de un aliat.
7: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
9: Luna, hai!
8: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
10: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: pentru august ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,39 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
8: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
11: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Oltland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Delmario zahăr cristal 1 kg 2,99 lei, nectarine 5,99 lei kilogramul și Don Cafe Selected, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun CareStyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
4: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile.

0: piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Acțiune!
5: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Natural ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal. Boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: simt bani, nu dragoste.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună, și nu ne oprim aici.
3: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
4: Descoperă noua colecție French Bull.

0: pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai cremvurști polonez Peacock 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de mililitri la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor

0: dă-i confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso, diverse sortimente, 900 ml, la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de

0: fierbinte la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Pacan.

0: copii, bunici.
1: Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
3: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
4: Ne întoarcem la hituri

0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Tucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
5: Ian Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
7: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: EMAG. Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89,99 lei, și Silvercrest espresor, 289 de lei. Kaufland.
0: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
12: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
13: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
14: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, Birra Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Au sosit.
6: Anunță pe toată lumea! Dă-le vesti tuturor!
0: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24 de lei 99 și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria. Cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 609 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru

0: 500 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Păurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
3: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Ne întoarcem la hituri.
6: What it do, baby boy?

0: să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: bugetul și ziua.
1: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 4 august ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go! This is...

Salutare, bine v-am găsit! E zu, e weekend, vorbim despre cele mai tari 40 de hituri momentul ăsta în România la zu. De săptămâna viitoare, de luni dimineață, matinalul de vară se mută de la mare, deci fii cu urechile pe colegii mei și dacă ești pe la mare, ne găsești la Cap Aurora. Până una alta, hai să ne concentrăm doar pe hituri. Locul 40 merge la Sexy For Me de la Jason Derulo. A ajuns și aici. Pe 39, Alex Parker, Matthew Bento, Heartbreak. Ține-mă minte, supraviețuiește. Pado, Belu de Motons, doar pe 38. Pe 37, Alex Warren cu Fever Dream. Stau și mă întreb, oare cât va mai sta piesa asta în clasament?

dacă îi dăm înainte noi cu primele 30 și dăm de un prim hop. 7 zile nu știu de tine. Coboară 7 locuri piesa asta. 7 zile, Florian Rus și Ina, primul number one din 2000.

0: India vine și ea mai departe la radio și ea coboară foarte mult.
1: Am știut că
0: Vers se numește, alunecă 11 locuri, pleacă de lângă top 10. Ăsta e Zoo Most Wanted.

Nicole Sherry și Juno împreună pentru nou, un plus 3 lejer săptămâna asta. Nicole Sherry în continuare are două piese în Most Wanted. Pe 24, în staționare, vine Fly Project.

0: Spring detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
2: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
1: Avem nevoie de un aliat.
3: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
5: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
6: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună, și nu ne oprim aici.
9: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. 5, 4, 3,

foarte bună piesa și mă gândesc dacă va ajunge în top 10 sau nu. Google are antecedente serioase când vine vorba de top 10, când se duce acolo, nici că mai pleacă. Hai să dăm play pentru piesa de pe locul

Iași merge la Florian Rus și Ina. 7 zile, coboară 7 locuri. Jokey, Raluca, Cela, Bam, coboară 2 poziții. BTS alunecă 10 locuri cu Swim, s-a făcut curățenie, din păcate pentru armată. F Charm, Theo Rose, Doamne ferește, urcă 9 locuri. Andia coboară 11 cu ultimul revers, o să intre în clasament sigur cu noua piesă. Nicole Sherry și Juno, 999 este plus 3. Staționează Fly Project, Nicorason.

0: la ascultare. Talk to You se numește piesa, urcă 15 locuri. E cea mai mare urcare de săptămâna asta. Continuă Most Wanted Top 20.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cele mai faine dimineți încep pe plajă.
4: Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora.
3: Mare, soare, plajă și energia Zoo.
4: Ce altceva ați mai postori?
3: Premii?
4: Avem nenumărate.
3: Înghețată?
4: Există.
3: Te așteptăm cu Algida și Betty Ice
4: pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare?
3: Nebun după Algida și Betty Ice.

0: Ia august, ai piept de curcan dezosat, Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Sărat avem, dulce avem, prețuri extra, normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
1: Ne întoarcem la hituri.
4: We're back in most wanted. 20 tracks to number 1.

0: Da, se traduce. Să mă uitați la videoclipul piesei astea. E foarte tare. Repet, urcă 11 locuri. Fady, Helloe. Mai departe, pe 17, vine Solo Tu. Nu știu cât mai stă în clasament, dar cât stă măcar în primele 20. Zoo Most Wanted.
1: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce

0: 17,39 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: pentru august ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Super oferta verii la Vacanțe Carpate în Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpate în Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
3: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
2: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
4: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Locul 16 merge la Alina Eremia. Mi-era dor de o astfel de versiune artistei Alina Eremia. Prea mult pe sentiment, prea mult pe negativ, prea mult pe suferință. Mi se pare că îi se potrivește mănușă Alinei astfel de piesă. Genul ăla se numește lângă puia The Bad Girl, în sfârșit s-a întors. Iar pe locul 15, mai departe, vine Smiley. Reveria ta. Urcă 5, Reveria. Piesa lui stă bine și săptămâna asta Most Wanted se duce.

pe radio. Rareș, apus de soare și pleacă din top 10. Asta chiar este o veste. E adevărat, nu pleacă departe, trece pe locul 12, dar se poate mai bine. Iar pe 11 vin Gran Eror Antonia. Piesa lor se numește Levitate. E foarte up-tempo, îmi place mult și vine chiar acum la Zoo. O ascultăm, recapitulăm și vă spun cine e în top

cu Helue, urcă 11 locuri, mare urcarea. Number 17. Solo Tu coboară încă 4 pe 17. Number 16. Staționează genul ăla, Alina Eremia Puia. Number 15. Smiley urcă încă 5 cu Reveria, trece pe 15. Number 14. Staționează Ina pe 14 cu Morenito. Number 13. Mira mai coboară 4 locuri, dar s-a mai întâmplat să iasă din primele 10 cu Tălpile Goale. Number 12. E, ciudat e că alunecă din top 10 Rareș, trece pe 12 cu Apus de Soare. Number 11. Și la doar un pas de top 10, încă n-au fost acolo Gran Error Antonia.

0: primele 10 și dăm de prima urcare mare din top 10. Primiți-i pe Mario și Connector. Toreador, ce piesă tare care ajunge în timp record deja în top 10. Ăsta e Zoo Most Wanted.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva pachet 2 role 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și mai.

0: bugetul și ziua.
1: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la...
2: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
3: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: We're back in Most Wanted. 10 tracks to number 1. Number 10.
6: Mami, ce fel de dai, mami, ce fel de dai.
5: Adim Kayla.

0: I Run de la Haven și Caitlyn. Deloc rău, încă o săptămână de top 10 și din nou pe locul 7. Hai cu votul tău, radiozu.ro, Most Wanted.
1: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la...

0: Acțiune!
1: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

locul 5, The Second Voice, coboară o singură poziție cu Let Me Be. Eu nu mă las până nu văd piesa asta locul 1. O să fac lobby pentru piesa asta pentru că mi-o doresc foarte tare pe prima poziție. Momentan, repet, coboară pe 5. Iar pe 4, tot în coborâre, Lazy Ed și Joe. Asta e piesa lor, Mor după tine se numește și pleacă de pe post.

0: spre mare merge bine, până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Frico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Frico.
4: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
5: You ready? Ne întoarcem la hituri.

a Cezaria Evora. Iamore urcă două locuri și se întoarce pe podiu. Ce comeback! Locul 3. Iar pe 2 vin din nou Hugel sau Gel, cum se prezintă el, și Solto, Jamaican Bam Bam. Îi dăm play ăsteia pe locul 2, recapitulăm și vă spun cine este number 1, dacă nu v-ați dat seama încă, săptămâna asta.

7 săptămâni. Mare aroganță. Locul întâi merge la Bad Bunny. Nueva Yol e din nou number one. De foarte multe săptămâni nu-l dă nimeni la o parte. Are cea mai tare piesă.

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: hit până pe 4 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând! Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție,

0: generație schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem Ro în metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Flan ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldi smici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15 100% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hainap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
9: Sărat avem. Dulce avem. Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
10: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Let's go. Ne întoarcem la hit.

0: restaurant ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, Birra Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kg și roșii România, 5 lei 49 kg. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40%

0: București. Furar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Ne întoarcem la hituri. Don't touch the stereo.

0: forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milion.

0: observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.

0: începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și mai.

0: bugetul și ziua.
1: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva ați mai postori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice.

0: începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
1: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
2: Acțiune!
3: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Ne întoarcem la hituri.
7: Let's go!

0: începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
1: La semnalul următor vei fi ciupit.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc.

0: pe vivacredit.ro.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
4: Vara se trăiește live pe terasă la Berăria H. Miercuri 5 august celebrăm muzica lui Florian Pitiș alături de Dorin Andone, Vladi Cneșevici și Teo Boare. Joi 6 august intrăm în atmosfera Chill Vibes cu Mihai Mieroș acustic. Iar sâmbătă 8 august petrecem la o spectaculoasă seară turcească alături de Elfin Band. 3 seri cu muzică live lângă lac cu acces gratuit. Rezervă-ți masa pe berăriah.ro.
5: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
4: Ne întoarcem la hituri.

0: banii simt bani, nu dragoste.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.

0: ultimul weekend de vară. Muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: Acțiune!
3: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
4: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
5: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
6: Bani pentru belele.
0: Mai avem mult.
7: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
10: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
11: Luna, hai!
10: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
12: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
13: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
14: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la... Brico.
1: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
9: Acțiune!

0: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro?
1: Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Vara se trăiește live pe terasă la Berăria H. Miercuri 5 august celebrăm muzica lui Florian Pitiș alături de Dorin Andone, Vladi Cneșevici și Teo Boare. Joi 6 august intrăm în atmosfera Chill Vibes cu Mihai Mieroș acustic. Iar sâmbătă 8 august petrecem la o spectaculoasă seară turcească alături de Elfin Band. Trei seri cu muzică live lângă lac cu acces gratuit. Rezervă-ți masa pe berariah.ro.
4: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.

0: avem mult.
1: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: și bugetul și ziua.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
3: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Frico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Frico.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acțiune!
6: București! Ilfov! iPhone de la 0 euro!
7: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
10: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Invest începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: Acțiune!
3: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada

0: 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks, cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

contează. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone. În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Frico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Frico.
3: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. Și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Atenție! La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Hesburger! Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot

începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi.

Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă.

0: așteptăm non-stop la GD365.
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. Și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Ne întoarcem la hituri.
5: Let's go!

0: bugetul și ziua.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
1: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
2: Ne întoarcem la hituri.

0: competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă restaurantul din aeroport.
2: Hesburger! Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Azi-mi te iarzi de el, de-n altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. You ready?
1: Ne întoarcem la hituri. New music. F-Charm featuring Teo.

0: ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: întoarcem la hituri.
1: More hit music. Turn it up. 1, 2, 3.
2: Hiturile se ascultă la Zoo.